Napredujemo se samo neukogovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo. Doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem,

0: лору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадиела рейши, ан каде мало майн. Дей, поглей се, мачко шпиогу, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Те я гледу куна монан, реку,
1: кай те жиже спече, скадим ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki moć. Andaj, pohlej se mačku špijohu Mario, ma kaj se tvo prave? Eni sasa ti sto riječka, maš očiže prou krvave. Te je hledu kuna monan, reku.
1: Kaj te žiže speče, skadim en špinelin se malo za te.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu.

0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pojepovna, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti zda rekla, tu ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

0: da ja.
1: 17 Dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.